بشکر بیس چھ بشکر بیس منٹ کا وقت رہے گا. تونگ مٹ کے گیلونگ جمبا سونم امزے اور ساتھیوں سے گنچھک سمپا اور منلا. شام کے سات بشکر دس منٹ پر آپ سنے گا کارکرم آج کی کویتا. کل شام کے سات بشکر گیارہ منٹ پر آپ سن پائیں گے کارکرم درپن. شام کے سات بشکر پچپن منٹ پر آنے لیجیے گا ایک دیش بھکتی گیت کا. کل رات کے ٹھیک آٹھ بجے آپ سن پائیں گے آپ شروتاؤں دوارا واٹس ایپ میسج کے ذریعے پسند کیے گئے چند سدا بہار پرانی ہندی فلمی نغمے. آکاشوانی کے دلی کیندر سے انپرسارت اسپورٹس کین آٹھ بشکر تیس منٹ پر, آٹھ بشکر پینتالیس منٹ پر سماچر سندھیا تتھا راتری کے ٹھیک نو بجے سنیں گے نیوز ایٹ نائن. نو بجکر سولہ منٹ پر کل کے سبھی پرسارن سماپت ہوں گے. تو شوتاؤ یہ تھے ہمارے کیندر سے کل پرسارت کیے جانے والے کارکرموں کی جانکاریاں. اسی جانکاری کے ساتھ ہی کارکرم جروکھا اب یہی پر سماپت ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کا توانگ کیندر ہے. شروتاؤ ہمارا اگلا کارکرم آپ سنیں گے منپا میں. کرپیا تھوڑی دیر پرتیکشا کریں.